naye nga tetunnaba kubabuulira weeyimiridde, tuyagala kusooka kutwala mukisa guno kubeebaza. Twebaza buli muntu yenna waali alina ekirowoozo ekirungi ku kisulo, alina embeera yonna gy'alina, nabuli yenna yenna kyakoze ku kisulo muzimu primary school tumwebaza kubanga kyasooka kubeera kirowoozo. Ekintu n'okubeera ekirowoozo kigyeyo kivunulo kiteeke mu mbeera. Abantu abasinga bakiraba ng'ekyomuzannyo naye si kyangu. Abantu balina ebirowoozo bangi n'ebiryo gye bifiiridde. So kati bwe kibeera nga tusobodde okufuna ekirowoozo kyaffe ekyo ne kivaayo kirungi, ntwala omukisa guno okwebaza House of Zakandwakufu Uganda okukkiriza okutambula n'ekirowoozo ekyaleetebwa abantu abaali abatono ne kikulaakulana. Nga bwe ntwalira omukisa okwebaza aba Salaam Charity abakkiriziganya ne beegatta ne House of Zaka ate ne batakomaawo ne batekamu amaanyi ne tutambuza omulimu guno ne gubeera nga gutambula. Njagala okwebaza abantu omu kisulo, abantu abatudde ku kisulo wali wennyininnyini ku kyalo. Abantu abo bakoze ennyo okwebaza nannyini pulojekiti, naye bakoze nnyo okugira bali nga pulojekiti etambula etuuka gy'eri. Nebaza nnyo nnyo nnyo bayinginiya kuba bayinginiya abo tubatawaanyiza banne okujja omwana w'omuntu eno n'omujjaaji omuze n'ogenda omusuza w'omusuzizza nga bwe wafaanana nakkiriza okutula newankubadde ogenda musasula ssente naye olaba nti omusajja oyo ataddeyo omutima ataddeyo n'ekirowoozo. Abatuwuliriza abalungi, singa otuuka ku pulojekiti eri n'ogitunulako oyinza okubuuza era oyinza okujja nonga nti waise kayikiba ti bwe otwala ekintu kino ne bayinginiya bano mwabajja wa? Nja kulagayo gye twabajja naye ojja kujja obeere n'okiraba. As well njagala kwebaza mikwano gyaffe ate gituwadde obuyambi. Haji Kizito Musa oyo ye musaale. Omusajja otumwebaza mu busaale bwe tinakati tukyatambula naye. Era njagala okukakasa abatuwuliriza gye muli nti essaawa zino Haji Musa Kizito atikka motoka ey'amataffaali egenda ekisulo. Olaba nti omusajja okuva lwe twatandika from day one nga tukyavunula na birowoozo yagandi ebyo birowoozo birungi mubinywezeewo n'abituwa. So tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala. Kiyinzizaayo okwebaza ne management ya House of Zaka ogwokubiri okusalawo negenda nesolisitinga abantu abalungi, abantu abatuufu abasaanidde okubeera nga bakola omulimu guno. Mu ngeri yemu njagala okwebaza abantu mwenna abatuwadde seminti. Abantu bangi batuwadde seminti muyitirivu kubanga njagala obakakasa abatuddeeyo tetukutteeko. Ye seminti tatukubisiza nduulu, kankozesa olulimi olwo, tatukubisiza nduulu. Abamutuwadde webali era nsaba Allah awayimu obulungi muyitirivu obungi. Bulooka nazo abazituwadde tuzoogeddeko kati mu mbeera efaanana bw'etyo waliwo abatusuubiza bye baatusuubiza byo birinze balala bajjuzeewo bwe batandikira awo kuba ekyokulabirako nti abatusuubiza endabirwamu. Oli yatugamba nti endabirwamu zonna zijja kugenda mu kizimbe kyonna zange. Kakati yagadde zijja kugenda mu kizimbe kyonna zange olwana kutuuka wali kufuna nzigi mwe zinaalaga nakufuna amadirisa mwe zinaalaga. So n'olwekyo bannange abo nabo njagala obeebaza nti baatunyweza omutima kuba baatuwa amaanyi nti ne maaso tukyalinayo essuubi ddene eritambula nga sinabagenda wala. Ebintu bino bino byakozebwa House of Zaka, saagala nga sinabuli amatu tuli naye House of Zaka eyakulembera omulimu guno. Njagala kutegeeza abantu eyo gye muli nti eyo si zaka, eyo swadaka yekola ku ebyo ekyekizimbe kye twogerako. Naye kyenjagala mu bantu bano zaka mpaji Allah gye yalaalika era zaka bali mu kika kimu ne swala, bali mu kika kimu ne hijja, bali mu kika kimu n'okusiiba. Kuba zonna mpaji. Kati muganda wange ali eyo fubanga bw'osobola oleete zaka, otwale zaka mu House of Zaka Ndwakufu Uganda. Bw'onoogitwala eyo gyakola emirimu gyayo nga swadaka w'olaba ekola emirimu gyayo. Kubanga House of Zaka erimu ebitongole bisatu lwakuba abasinga obungi bamanyika ebitongole ekitongole